puri aten metungul bah laku kundif ya sepurane di mau WAE cetas kebuka kopi jahe ya oke.

0: Pakde Budiono.
1: Pakde Budiono sugeng dalu. Didik barang ki ya melu ning mirsani awake dhewe lho.